0: Loh, Bobong Kusodo ngasto
1: iki tongkat ciri ciri ning paguron Empu Sodo ya paguron panatangan.
0: Inji, kulo mangertos, Bob. Lajeng kersanipun Bopo ngasto meniko
1: iki bakal tak paringake marang kowe.
0: Waduh.
1: Tanpa nono.
0: Semanten kapitadosanipun dateng kulo inji.
1: Iya.
0: Kulo tampi.
1: Tanpa nono luwih dhisik ya.
0: Kulo tampi tangan kali. Bopo, kulo ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pamit.
1: Sumekar.